0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:17, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa. Idemo sa servisnim informacijama, potom i sa aktuelnostima. Odmah idemo do komunalnog da vidimo izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima BiH, umjereno zagađen zrak je u Kaknju, Doboju, Iljašu, Zenici, Tuzli, Brodu, Banjoj Luci, Visokom Sarajevu, Bogošći, Maglaju, Ivan Sedlu i Travniku. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu tabele među evropskim državama prema BDP-u po glavi stanovnika mjerenom prema paritetu kupovne moći sa $24,120 po stanovniku. Ovo su podaci Internacionalnog monetarnog fonda za 2025. godinu, a Bosna i Hercegovina zauzima 43. mjesto od ukupno 45 država. Tako su prema ovim podacima samo Ukrajina i Moldavija gore od nas. Na vrhu evropske liste nalazi se Monako sa više od $205,000 BDP-a po stanovniku prema kupovnoj moći ispred Lihtenštajna i Irske. Među 10 najbolje rangiranih evropskih ekonomija nalaze se još Luksemburg, Norveška, Švicarska, Danska, Nizozemska, San Marino i Island. Kada su u pitanju zemlje regiona, Slovenija je najbolje pozicionirana i na ovoj listi je zauzela 24. mjesto sa više od $60,000 po stanovniku, dok je Hrvatska na 27. mjestu sa oko $54,000. Crna Gora je 38. Srbija 40. Sjeverna Makedonija je 41. Albanija ispred Bosne i Hercegovine na 42. mjestu sa $25,250 po stanovniku. Inače, BDP po glavi stanovnika prema paritetu kupovne moći je jedan od najčešće korištenih pokazatelja ekonomskog standarda, jer uzima obzir razlike u cijenama između država i realnu kupovnu moć građana. Ipak ekonomisti upozoravaju da ovaj indikator ne prikazuje raspodjelu bogatstva unutar države, niti direktno odražava kvalitet života svih građana.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U jutarnjem programu Radija Breza nastavljamo i dalje sa aktualnim informacijama. Tradicionalna akcija besplatni preventivni pregleda kože, koja se provodi još od 2013. godine, nastavlja se i ovog maja. Dermatovenerolozi kantonalne bolnice Zenica ove godine realizuju do sada najobuhvatniji ciklus pregleda na području Zedo kantona. Riječ je o programu koji ima jasan javno-zdravstveni cilj, rano otkrivanje zloćudnih tumora kože, uključujući melanom, te podizanje svijesti o važnosti prevencije i odgovornog odnosa prema zdravlju. Pregledi se organizuju u okviru europske kampanje, koja se tokom maja provodi širom Europe s ciljem prevencije melanoma i drugih malignih tumora kože. Aktivnosti se realizuju uz podršku Ministarstva zdravstva Zedo kantona, dok koordinaciju i organizaciju provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji kontinuirano provodi realizaciju besplatnih preventivnih pregleda građana, izuzimajući godine velikih poplava i period pandemije COVID-19. Specijalistica dermatovenerologinja i subspecijalistica dermatološke onkologije doktorica Samira Dajić-Hrvanović bila je inicijator akcije besplatnih pregleda kože 2013. godine za grad Zenicu, a već od naredne godine priključile su se i specijalistice Aida Muharemović, Damira Frndić i Nikolina Loina Smajlović, sve uposlenice kantonalne bolnice Zenica. Besplatni pregledi namijenjeni su svim punoljetnim osobama, a tokom pregleda obavlja se pregled kompletne kože i vidljiv sluznica. Sve uočene sumnjive promjene pregledaju se i dermoskopom, a pacijenti sa otkrivenim sumnjivim promjenama upućuju se na dalje dijagnostičke i terapijske procedure, hirurško uklanjanje i patohistološku analizu. Na području Zeničko-Dobojskog kantona organizovani su pregledi u svim općinama, dok dermatovenerolozi kantonalne bolnice pokrivaju područje grada Zenica, grada Visokog i općine Breze.

0: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.
1: Oglasi RB Radija.
0: Usled povećanja proizvodnje, Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom, u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Oglasi RB Radija.

0: fizioterapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fiziotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnim sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski suđuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.

Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom, u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Usled povećanja proizvodnje, Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.

0: nosi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.

Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene.

0: B Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.